vremeplov za 5. juli. Venezuela je postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije na današnji dan 1811. godine. Na današnji dan 1865. godine u Velikoj Britaniji je donijet prvi u svijetu zakon o ograničenju brzine 2 milje na sat. 1879. godine na današnji dan otvorena je prva uskotračna željeznička pruga u Bosni i Hercegovini od Bosanskog Broda do Sarajeva. Normalna vožnja od Sarajeva do Bosanskog Broda trajala je 9 sati. 5. jula 1891. godine rođen je hrvatski pjesnik Avgustin Tinujević, koji je svojom lirikom ali i bojemskim životom obilježio razdoblje između dva svjetska rata u jugoslovenskoj književnosti. Antonio de Oliveira Salazar postao je premijer Portugala na današnji dan 1932. godine. Godinu dana kasnije zaveo je profašističku diktaturu, okončanu tek 1974. 4 godine poslije njegove smrti. Na današnji dan 1975. godine američki teniser Arthur Ashe postao je prvi crnac pobjednik turnira u Wimbledonu. 2001. godine na današnji dan makedonske vlasti i albanski pobunjenici postigli su dogovor o primirju. Mirovni sporazum kojim su okončani višemjesečni sukobi u Makedoniji potpisan je 13. avgusta u Ohridu. 5. jula 2002. godine umro je legendarni bejsbol igrač Ted Williams, jedan od najvećih bacača svih vremena i posljednji Amerikanac koji je postigao 400 hitova za jednu sezonu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Pratite jutarnji program Radija Glas Drine, 9:26, poštovani slušalci, u Sapni trenutna temperatura zraka 22 stepena.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrnica, a u skladu sa odlukom o obilježavanju značajnih datuma za općinu Sapna, u utorak 7. jula u mjesnoj zajednici Nezuk na stadionu Debeljak od 20 sati bit će upriličena centralna manifestacija. Okupljanje preživjelih veterana 28. divizije Armije Republike BiH Srebrnica, kao i održavanje javne tribine na temu Srebrnica 1995-2026. godina, sjećanje i značaj proboja. Na tribini će govoriti predstavnici iz političkog vrha BiH, organa uprave općina Sapna i Srebrnica, sudionici proboja i predstavnici udruženja sa prostora opštine Srebrnica. U srijedu 8. jula ujutro u terminu od 8.30 do 8.45 planiran je polazak kolone učesnika Marša mira 2026 Nezuk Potočari. Pozivaju se građani općine Sapna da svojim prisustvom doprinesu uspješnoj realizaciji navedene manifestacije. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak, ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035-755-886.
0: Otkup ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.
2: Poštovani slušaoci, naredni blok oglasa i obavještenja poslušajte u 13 sati i 10 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

od Adele pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, unuku Lukasu, sinu Edisu, Nedžadu i Merhaba, Abu Muhamedu, Šejku Lami i Ameiri, djeci Dini i Adu Urijadu.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Od Adele pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, unuku Lukasu, sinu Edisu, Nedžadu i Merhababu, Muhamedu, Šejki, Lami i Ameiri, djeci Dini i Adu u Rijadu.

od Adele pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, unuku Lukasu, sinu Edisu, Nečadu, Merhababu, Muhammadu, Šejki, Lamiji i Ameiri, Dini i Adu Urijadu.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kaj.

U dalje gosti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje